0: Ti monu rima torotai.
1: Takurama ta autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avavaroa te ava, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tiritipa te tupuna, ko api te iri te mitua waine, ko rashao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Genese pene tai I rawa tai. I mua ka nāna, kua anga I ora, te atua, te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e. Aroa mai aku, tamaiti aranei, ki orau, iakoi, āmene.
5: Yo ne pene toru I rawatai nōru mānu. I aroa mai te atua, I tō te aranei, kua orongo mai aia, ki tāna tamaiti, e I ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni toi tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena te rangang.
2: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko takitumu te baka. Ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri, te tupuna. Ko Darren, te metua tāne. Ko Shine, te metua waine. Ko Anania Au.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki taku au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora

0: Ko te pātia pāruru immunisation, ka retia I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou o kupu tangata. Me I mātake te ke mea nukutu I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puopinga o te iapākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama. I te marama ko tiunu ka mataororoa te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturi ako e me I a wanwano to o pene uki ara e kainangoro koe I te tae ngā I uipa anga no o e to o au taia ke tere atu I te torunga uru tangata. Mā mā ua I te Holiday Inn I te tauturi ako e te waine I te o tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunuanga e pera katoa e ngā I no o e to o teke kia koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te ui anga e maanga nui no te tauturu ia koto taniu niu atu ia mendi e tōna pupu e runga I te numero kāre iwa rua iturima ta I kāre rima toru kāre iwa rua iturima ta I kāre rima toru Me kāre, panātu kirongo I te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport. Aka maaraara anga puapinga te kai, kia rauka te akoromaki, te aka maara atu ni. Kia aere atu pātia pāruru I a koe, ki te o pātia pāruru te I tuatau anu ni, pera katoa te pātia flu. Tapa o I asu te I tuatau no o, narunga I te kuperoro uira, bookmyvaccine.nz, me kāre, ki koe te o tate.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpūtangata Pasifika. Teia I reira, ka rauka teia moemoea I te akatupu nā roto I te awhare awhale. Te riro nei te programu a te Central Pacific Collective no runga I te raukaanga tō o ngutuare e tauianga I te oraanga nā roto I te akatupuanga I te au ngutuare oko māma no te kōpūtangata Pasifika. Rawe ia te takaianga mua. No te okoanga I tētai are no o, nā roto I te tāniuniuanga mai ia mātou, no te tai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oki akau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Rongorongo mai nei koutou I te tuonga programu bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharu I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruere i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Tuo kiti, no tie epitomaa.
1: Tuo kiti tie, tuo maraara no tato iwanuine, e tapapa tune tato, no te kaipai panga I te epitomaa to tato reo, a te ra rua, ki te ra waru, o aukute e tumaine. Me ka ina aro koe I te piri mai ki roto I te ia a ka epai panga, aere mai ki ta tato tamumu anga, I te api anga I to tato reo, kuki arani to tato reo tupuna. Ki te atereti, numero itungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te rogane I te ngākau parau, no to tato reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kare tā tātou api I e a ka tino mō ua ki te akatangianga a Rarotonga. Ka āri ki tātou I te akatangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka arota I tātou I te reweanga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noangai kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Tā piripiri mai, a te aia I ritoru ora ono o akamata a koa ti te ora itu. E tai rā e ora I te ia api no te tamariki api o ki I te api I tā rā mai rā. Aria mai ki a mata ora tātou no te ia tuanga I te apianga tō tātou reo. Uki airani.
2: No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te iamataiti, haere tīre nā runga e noa o manga ia. Ko te tātou te ia, akatanatanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu. No te akaipapa anga I te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria I tōna rā māta o te rā a o aukute. Pea kā tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau I te petama mua aukute. O tā matau re re tātou maibanui a te upunanga reo. Ero mai tō piri mai kiro tū tia a kukuronga e I mataore rei no tātou e a kaipipanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou o piu e rawe nei I runga I tītou tino e pera katoa e kairi reo tō ki tō tātou taheka te ka ero mai e pera katoa ki tō tātou o mitua ero mai te opunanga tōma mai kiro tū I tia a kukuronga a rawe I me mātou I tō reka o manerewa e ka ina oru mamma o koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātou te opunanga te me wanga aka mwete ki e tātou ka tōtō o tātou te maru iri ni I te rawai tā tātou anga anga te upapi aka nunga nui tā tātou tamariki e te aka pūpunga I tō tātou reo kūki a I roto I tā tātou upunanga tātakita te tō te aro no koto ka tātou aka mwete ki te rātou kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa
3: aka runga sa tātou te o tūtū aka ki te no koto e te inua tāta o inua manu nuko nei me I te taiake I a matapō te riki
4: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio I tui tia la. Kia ora na tō tātou I ariki kongai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu I tō tātou I tangata e nō mai rai rungai tō tātou inua I pukarea. E raka tō tātou nei te o kālāwe I nō tātou I te o tāwi nō te atua rungai tō tātou patupaipai I inua manu nei. Pera ka tō tō tātou pāmitua. Mea mua rā leo akamitaki. Kone atu iako tō tātou au esiteke leo. Teo kūmiti, te akamitaki e tātou e te kisangata no te anganga manea tā tātou I rawe I te mana kaira ko iogi te arikirikianga I tō tātou pāmitua pakari. Nore ki akamitaki e te atua. Tō koto ngākau aroa te maoraora tātou kātotoa. Te rua tā tātou kalere no tia putama tā tātou. Tau anganga e punakau e tūmene e manakai o longoru I au ki te kimikimi rāranga o tō tātou ngutuare. A ka maluiru mai koutou I rua tā tātou pule marama a te tāpat I te oro tū rai I mātou ia nā katoa e punakau te kate tiranga I tā tātou pule. No reira ki a kamitaki katoa ia tō tātou uipanga I te manakai ra. Manea te uipanga te kate tiranga mai tā tātou tū tamaiti I a pabu liam. I a kamitaki e te atua o te kale de tāla I ape mai I kutu pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia. Tālaru nei rā te leo a pūmāna, e tō tātou I tangata e nāu zunei, e te tūmatitanga e do tui tiara, kristu ki au tātou nei, e tāturu mai te atu e a koto, e te o kōpū tangata e nāu zunei te tūmatitanga. E pera katoa tālaru nei, te leo kālāwi, e te leo hamarirei, tātou tamaine, e nō mai reo tui tiara maki, e koi yoki te upoha kaele, o tātūra, tātūra katoa mai te atu e tō maki, a oki mai koi ki te mutuare. Ria, te reo te ia, o tō tātou tangata e nō amanoia ka hamarirei tātou, I reo
3: I te iasi anga kaere si tātou ka akarongorongo I te au tūtuaka ki te nō koutou I te inua tangata o Nukuroa. Nuko nei mai tō tātou taek I a māma pe ia tumu makara.
5: Kia ora an tātou katoa e tō Nukuroa e noa e nō neki makaurau nei. Ki ora ana katoa, tātou kaha tōtoa, tātou pouroa, ta tātou arara I te ia ia I nei, nōrunga I tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku, te tera I taka maharuru I a tātou enu kuroa inua. Te apipi I nei, te ime nei, te tāpati, me o te pure. Me ka inanga o tātou I te ere mai, no te mea ko te taime, me taki o arai tia I te tāmaumau tā tātou ime, na koi oku me o te tā tātou pure o rongo oru. Muri aka I te pure, tāmaumau ri a tātou I te ime nei. Nō ria.

0: Me e te taia ke ia mata pō tēriki.
1: Kia ora na tātou e nua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio e tui tia rā. Kia ora na tō tātou ui ariki kumwe te tō tātou e nua ui matai e ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e nō mai rai nunga tō tātou e nua i pukarea. E laka tō tātou nei te o kāla avi no tātou te o tāwini o te atua nunga tō tātou patupaipai e nua manu nei. E laka tō tātou pāmitua. Mea mua rā e leo a kamitaki. Kone atu i aku tō tātou e sisike leo. Te o kumiti te kamitaki e tātou e tiki sangata no te anganga manea tā tātou i rawe i te mana haka ira. Koi yogi te ari kiri kianga i tō tātou pāmitua pakari. Ure ki a kamitaki e te atua. Tō koutou ngākau aroa e te maoraora tātou kātoto. E te rua tā tātou kalere no tia putama tā tātou. Tāua nganga e punakau e tū mene e manakai. O longoru, ia ki te himi-himi rāranga o tō tātou ngutuare. A ka maruire mai koto, i rua, tā tātou pule marama. A te tāpat i te oro tū rai, i mātau ia, nā katoa e punakau, te ka te tirenga i tā tātou pule. No reira, ki a kamitaki katoa ia, tō tātou uipanga i te manakai ra. Manea te uipanga, te ka te tirenga mai, tā tātou tū tamaiti, i a pau buirem. I a kamitaki e te atua, o te kale de tāla i ape mai, i kuto pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, tālansi nei rā te leo kapu mana, i tō tātou istangata e nāo zunei, i te tūmatitanga i do te tiara, kristo i te au tātou nei, a tāturu mai te atu e koto, i te o kōputangata e nāo zunei te tūmatitanga. Pera katoa te alansi nei, te leo kālāwi, te leo hamāwi roi, tātou tamaine, e nō mai reo te tiara maki, ko iau ki te pōkā kāele, o tāturu, tāturu katoa mai te atu e tō maki, a oki mai koi ki te mutuare. Te leo te ia, o tō tātou istangata e nua mana. No ia kakamalu iri tato, iri tu iti tato ne, ati ato tato e tato rumai, kia ora ana, kia
2: tato. No tato e te upunanga, ko te kawenga o te imataiti, kaere tiri e naru e inua o manga ia, ko te tato te ia, akatanatanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu, ko te akipapa anga i te rā mata o te taianga tu tato e pukaria, e tona rā mata o te rā a o aukute. Pia ka tato ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, te petama mua o kote o tāma tāore re tātātō mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tōpiri mai kiro tū tia a kukuronga e ima tāore rei no tātō e a kaipipanganda tātō e tō tātō reo e tātātō o piu e rawene i runga e tītō tino e pera kato e kairi reo tō ki tō tātō o taheka teka aero mai e pera kato ki tō tātō o mitua. Aero mai te opu nanga tōma mai kiro tū tia a kukuronga a rawi ime mātō i tō reka o manerewa e ka ina aroma mao koe no te karawi ia a te rirara o tātou te upunanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kūki a i roto i tā tātou upunanga tātakita. Te tō te aro no koto katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
0: E te iasi anga kaere si tātou ka akarongorongo i te au tūtu aka ki te no koto i te enua tangata o nukuroa, no koe nei mei tō tātou taek i a māma pe ia tumu makara.
3: Kia ora ana tātou katoto e tōnu kuroa e noa e noa ne ki makaurau nei. Kia ora ana katoa tātou katoto, tātou pauroa, tā tātou arara i te ia i nei. Nurungai tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku te rai taka mahaero ia tātou e nuku roa inua. Te apipi inei te imene i te tāpati me o te pure. Neka inangaro tātou i te aramai no te mea ko te taime me taki ua rai tia i te tāmaumau tā tātou imene ko ioki me o te tā tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure tāmaumau ria tātou i te imene. Noria. Te pati atu nei kia tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nea katere au. No tā tātou apipi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa kia tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā ia tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtu. Ia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāniu niu mai. Tēnā te pōuna batiru mai tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria ki o rāna, te tua te aroa.
4: Tūrou, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūrou, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, I e koko.
5: Ko te sansa vau, e tuatea no te taipapa, e tāna anau tamaroa.

0: Irawa no Te Oraanga Vairua. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Rōma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamāmai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamāmai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai kia tātou nei. I roto e te rotai anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
1: Te uia ka o nei.
0: I roto e te rotai anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
2: Romans chapter 5 verses 3b to 5. Romans 5 verses 3b to 5. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son, and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
3: Ko te pātia pāhoro immunization, kāre te ia i te mana ko o, e kāre katoa i te piu o, e roto i tō tātou matakenanga, e tō tātou kupu tangata. Me i mātake teke mēna kutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, kāke te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o. Ora anga mai e te pōpunga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pōpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou. Ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama
1: no. Tūranga no tō tātou ureba.
3: Northland te tei toke rau, mane ne o, e tuataura au te tei, ka ua o. No Waikato, te atu ki Wellington, whanganui atara, perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuatau te tei, ka ua o. E te tua tika i Wellington, whanganui atara, e te tua tonga o Wairarapa. No Gisborne, te ranganui ākewa, e Hawke's Bay, te matawa Māui, mane ne o. Ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. Nō te Waipounamo, mei Nelson Wakatū, Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. Nō Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. Nō Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, ate angata te e kātoriri i te tuatika i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānene ua tārauke, me ua mai koi ai. Ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, kia ora ana kia koutou, me te kima ata no tākoto turuturu urai i tā tātou prokorāmo Pimonu Kuki Aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō Potarua FM. I te amaramako tionu, ka mataora rua te Holiday in Auckland Airport i te tauturi āko e me e wanwano tō o pene uki arai. Kainangaro koe i te ta i ngā i uipa anga no o e tō o tēia ke tere atu i te torunga uru tangata māma ua i te Holiday Inn i te tauturi ia koe te vai nei te au tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunuanga e pērā katoa e ngā i no o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te uianga e maanga nui no te tauturu ia koto tāniu ni o atu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua iturima ta ikare rima toru. Kare iwa, rua iturima ta ikare rima toru. Me kare, panātukirongo e te kuperoro wira, Holiday in Auckland Airport.

tēnā i te hiri o whetatau no tō tātou tuanga, no tā tātou tuanga o te pai oranga vairua e te iti tangata kūki airani. Nā te whorei te tuanta e te ngahuru mā ono meniti pāsi te whorei tū i tāma ki makaurau nei. E te iti tangata kūki airani te tatara rātuna e ono tā tātou telepona pai pai, ono tā tātou telefoni ruto te pia rāti o nei. Parari o tā tātou phone. Me tai mai ki te au muni te kā tōtua. Me oti tā tātou programu, ai, ti. I te me o ki e kore, yeah, so, kua heru mai te tangata hāmani, kua hāmani, so te meitaki nei tā tātou telephone, me kā ringi mai koe, karauko iako te ringi mai, sorry, I tā tātou programu roto te pia rātio nei kāre varu kāre rimotorota e. Ai te te ua te vairua ko nei, you know, I te tātou te moni te tikai. Ka te tuera nei te tā tātou telephone, the line is open nā te rāreo e. Me te tai mea wātu. Ka hina aroko e te ringi, te kakite mai me enu, te kakite ki te mea ha. Me e reo aroa, ringi mai, kāre varu, me ka hina aroko e kia komo koma tāua. Kia girunga tā tātou programu, ringi mai. Kāre varu, kāre. Rima toruta i te numero rutu te pia rātio nei. Te e tētai himene te tāmata ore tātou i muri ake te rera. Ko te au nūtia ka kite i Aotearoa nei.

0: Tutsua, kiti kiti, no tia epitoma.
1: Karunga stato te tutu aka kite no koto e te inua tata o inua manu nuko nei me te taiake ia mata po te riki.
2: Kia ora na tatu inua manu e kalongolongo mai nei tō tatu rātio tu ti ala. Kia ora na tō tatu uiariki kua te tō tatu inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tatu I tangata inua mai rai nungai tō tatu inua I pukarea. E raka tō tatu nei te o kāla avi no tatu te o tāvi no te atua nungai tō tatu patupaipai inua manu nei. Pela ka tō tātō pāmitua. Mea mwara leo akamitaki. Kone atu iaku tō tātō SSKF. Te o kūmiti, te akamitaki e tātō e te kisangata no te anganga manea tā tātō I rawe I te mana kaira ko iyo ki te arikirikianga I tō tātō pāmitua pakari. Kone ki akamitaki e te atua. Tō koto ngākau aroa e te maoraora tātō kātotoa. Te rua tā tātō kalere no tia putama tā tāo anganga e punakau e tū mene te mana kai. Olongoru iyo ki te himikimi rāranga tō tātō ngutuare. Aka mālui rui mai koutou, I rua, tātou pule marama, a te tāpat I te oro tūru rai, I mātou ia, nā katoa puna kau, te aka te tira ngai tātou pule. Nō reira, ki aka mitaka katoa ia, tō tātou uipānga I te mana kaira, manea te uipānga, te aka te tira mai, tātou tūtou tamaiti, I a pau builiam, I aka mitaka ia te atua, o te kalere tāla I ape mai, I kutu pui a tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, te ala zinei rā te leo aka pūmāna, I tō tātou istangata e nā zinei, I te tūmatitanga I do tū tiara, kristu I tiara o tātou nei, I a tāturu mai te atu e koto, te o kōputangata e nā zinei te tūmatitanga. Pera katoa te ala zinei, te leo kālāwi, te leo hamāwi roi, tātou tamaine, nō mai reo te tiara maki, ko iyo ki te upoha kāele o tātūra, tātūra katoa mai te atu e tō maki, a oki mai koi ki te mutuare. Te leo te ia, tō tātou tangata e nua mai. Noi aka kamalui rei tato, I roto I te tato ne, a te atua tato e tato rumai, kia ora ana,
3: kia ora ana. Tato e te upunanga, ko te kawenga o te emataiti, haere tiri e narunga e noa o manga ia, ko te tato te ia, aka tanutanu mea koto, a ipapa mai tā koto a itamu, ko te aka ipapa anga I te rā mata o te taianga tu tato e pukaria, e tona rā mata, a te rā a o au kute, pia ka putumutu tato ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, I te peta mamua au kute, o tā matau re re ta tato, mai wanui a te opu nanga reo. Aero mai tau piri mai kiro tu te ia, ako koronga, e ima tau re re no tato, e aka ipapanga nga tato, e tō tato reo, e ta tato o piu, e rawe nei, I runga I te tō te ino, e pera kato e kairi re ato, ki tō tato o taheka te ka aero mai, e pera kato, ki tō tato o mitua. Aero mai te opu nanga, tomo mai kiro tu te ia, ako koronga, a rawe ime mato I tō re kaumani rewa, ne ka ina oro mamma o koe, no te ka rawe ia, a te re re ra, no tato te opu nanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maruiri ni, I te rawe I tā tātou anganga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga I tā tātou reo kōki ari, I roto I tā tātou pūnanga, tātakita. Te tō te roa nō koto katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa.
1: E te ase anga kaere si tātou ka akarongorongo I te au tūtua ki te nō koto I te enua tangata o nukuroa, nuko nei mei tō tātou taek I a māma pe ia tumu makara.
4: Kia ora an tātou katoto e tōnu kuroa e noa e noa ne ki makaurau nei. Kia ora an katoa tātou katoto, tātou pouroa, tā tātou arara I te ia I nei, nōrunga I tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuu ti tera I taka mahaero I a tātou e nukuroa e noa. Te api ipi I nei, te imene I te tāpati, meo ti te pure. Nea ka inangaro tātou I te aramai, no te mea ko te taime, me taki warai tia I te tāmaumō tā tātou imene, ko ioki meo ti tā tātou pure o rongo oru, muria kai te pure, tāmaumō uri a tātou I te imene. Nō ria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kareroa I a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou api pi I mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. Nō ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. Nā te mea ko te rā wā o rai te rā I a tātou kātou toa. Nō ria ko tō tātou nuchi ua ia, mi a kōtu. Ki a kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōnu nambatiru ngai tā tātou pēti tānu kurua enua. Nō ria ki o rāna, te tua te aroa.

I te aroa I karanga I ara e, ko te agape, me koreira. Tai ua tū tāna aroa kare I manono mai, ki aka oki ia, e ke tūtaki tātou I tōna aroa. Aroa mai a ia, kare I manono ua mai, kare I inangaro mai ki aka oki tātou I tiri. Tāna rai anoran, tāra tātā sarama karanga I ātāku ka pai ki e I hova, I tōna arau taki ngā metaki. Paura I tātā sarama, ko te kapu o te ora ko tāku I a pai ki runga. Aka metaki e I te atua. I roto I tō tātou ora. Waranga tira tātou, I tā Iesu I rape. Ua upoko tū tātou, I tā Iesu I rape. Ki rauka I tātou I te kete I te akara matariki. Te metakira akono, tapu, oronga tū. I tirima aroa, I te aroa ki tētai, I e ki tētai. Tāna I roto, I tāna au evangiria, I eka ki te aroa koto, I e koto uorai. Me I aku I aroa I e koto. O te aroa mou te ia. Kalena tātou I aroa atu I te atua. Ko ia rāti a roa mai e tātou, ko tono mai tāna tamai te anautai. E I taranga ara nā tātou kato tō I tō tātou rang. Ki reo tātou, te takawe, I te tātou mō, I te mau pire tikai, ke tamo tikai tātou, I te rangatira tātou, mesia I ka rangatira I tātou ne. I te tangata o te atua. I a tātou, ki a I a kau ki roto, I te usuko tuika ara. Ka reo reire e mataura, ka reo reire e meitake, ka reo rā te wharua o te atua I tauturi e tātou. I roto I tō tātou oranga, I tō tātou irina ki anga I tō tātou atu. Oia I e tātou, I te tere tere are ua, I runga I te moana ātea o te aroa. Ua ātea tātou, ua ora tātou, ua motu, te ere, ua ora I o nei tātou I te aroa o te atua. Oia I e tātou, I roto I tō tātou oranga ni. Ki rauka I tātou, I te mou I te rea. Karena tātou, kare ua, a tō tātou ni, lima I rave. Karena tōku au e, tare Deo imene a whimai. O koera te ora e ora iau. Te ara ne e matara. I ara te apianga tauno tatu. Mou piritika ai te irauka I a koe. Auraka ta au korona. Auraka tō rangatira. Te riro ki te taike. Tapu I te rea kiroto I tō tatu ora. Ke riro I ara taki I a koe. I ara taki I tatu kato. Kiroto I tō tatu ni ora. Kare ate ate anganga. Ko te riro ai e tatu I te kachetie. I ora la tatu I te aroa ua o te atua. Kare I mano noma I tutaki. Ko oronga la, I tōna katoatoa, ki rauka te ora no tātou katoatoa. Nā tātou nā tō tātou ngākau, e ka mātai tō tātou tuanga, e ātinga nā tātou I roto I tia pō, e no tō tātou oranga nei, te aruanga I tō tātou atu, e Iesu mese, e ia e te mana nona te kaka, e tuatau atu. Amen, pure tātou I tō tātou atua. Waranga tira tika ai mātou e tō mātou atua, I tā au I rave no mātou, roto I tō mātou ni ora. Te ala te tau I a mātou ke rawe. Ki aka mitaki ua mātou I a koe I tāau rawe. Ki e tuku ara I mātou I a koe. E tō mātou auri makatau koe ka noi. Ala taki I mātou. Ki e kore tō mātou oranga I ngā uewe. Tauturu mai no tōra iti tangata katoatoa. Aka nā I te iroko I eri tūmatetenga. Aka toro mai tō rima I te no I o te te ware maki. Aka tika ua mai I tō rima aroa ua. No rātou I o te te tapika. E no mātou katoatoa e tātua. Te tuanga mātou I e mātou. Te pure nei mātou e tātua. Ke tae katoatoa I rātou. E te aroa mā. O mātou di tupai mai mātou. Te pure nei mātou. Nāo nā te manao tōra vēru tap. E tauturu I tō mātou di tae mai e di tupai mai. I te kōpū tangata. Te tua e mō I e mātou. Te tuanga mātou I e mātou. Tō te enua. Tō te evangelia. Tō te government. E raroa ke mātou I tōra. No, e Iesu, e mō I a mātou I rato I tō mātou ni ora. Karatakia I tā mātou programu I rato I tia pō. No rātou, di a kātinga I tō rātou tuatou, te atua e tauturu no rātou. Tauturu no tōra I titangata katoto. Te akarongo mātou I te aumea e tupu nei, koropini I a mātou. Ki runga au I te rira, te akamita ki rā mātou I a koe. No, te aroa, tūmano tini, no au ki runga au I a mātou I rato I tō mātou ni ora. Aka kore I te kino e tāra I te irabe I a mātou, tāma I tō mātou tū kino, tō mātou tū bīwi. Ko te ora I roto I ako I e Iesu. Ko te mātou I e pachi, ta mātou I e pure. E tuanga nā mātou, roto I tō mātou ni roa. Nā ue ka manuia mai, nā ue ka tere au ue I mana o tōne varu e tapu no mātou I tiene. Te au atau tō mātou o panga. Pure atu ai mātou mare pachi I te I roto roa I ako I e Iesu, tō mātou atu, tō mātou a kaurokotai. Ora I mātou. Amen.

0: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia I te manako o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, I tō tātou o kupu tangata. Me I mātake teke mea nukutu I te ta I ripene te ata I runga I te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu I te ripene teata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.

0: 정도라도 우려봐.
1: Tai toke rau, mane ni o, e tuanta ora au te tai. Ka ua o, no waikato, te atu ki Wellington whanganui atara perakato Coromandel, Bay of Plenty, e wairarapa. Tuanta o te tai, ka ua o, e te tua tika I Wellington whanganui atara e te tua tonga o wairarapa. No Gisborne te ranganui akiwa e Hawke's Bay te matawa Maui, mane ni o, ko te uara au ki ka totoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, manene o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rarauki, ka manea I te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri I te tua tikai I Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, mane ne ua, tā rauke, me ua mai, ko I ai. Ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me te ki maata no tākoutou turuturu urai, I tā tātou prokorāmo, pīmōdun kūki aran, e runga I te 531 PI. Ta I ānere e rua, tō putarua, FM. Ko te pātia pāraru, immunization, kāre te ia I te manako o, e kāre katoa I te peo o, I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūpū tangata. Me I mātakitake mēna kūtu I te ta I ripene te ata I runga I te matapuka a te pīmonu. Kā ki te kūtu I a tāne, e tōna kōpū tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāraru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te ta iau maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rai ki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taea ui anga kimi marama noho.

0: irawa no te oraanga vairua. Roma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Roma pene rima, irawa toru, me te pai openga ki te irawa rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu e te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te au tūmatitenga e akatupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e akatupu i te kite, e nā te kite e akatupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e tā akamā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. I roto e te rota e anga o te metua tamaiti e te vairua tapu e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
1: Te uia ka o nei.

0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu ko ki arani. E reo o te iti tangata ko ki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia rāna e te iti tangata. Tētā tātou nuti, I roto I te reo kukia e rani Māori, no te iaora, tatou ia, e Moana, David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e te ngauruma a tangata I te tua paitokero o Akrana. I roto o ki te ia, kua mōmai I a rātou I te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia, e ko te katu akane newa. Me kāre, I roto I te reo papaa, methamphetamine. I rata katoa o ki te eeoanga a te akawā I te are o te iao tangata, ko ki te ia mai te tai pupui I roto I te pia moe o te tamariki. Ko ka ki te katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, I rata o ki te eeoanga a rato I te paitua tokero, ko ki te ia mai e iwa pupui, ko I o ki te tai pitara, ko ki te ia mai I roto I te pia moe o te tai tamaiti I roto I tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou I te o rāwanga, te kariro, I te akatopo mai I te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Ko ki te mai I roto I te irare Operation Phoenix I te amataiti I topāke nei, I roto I te marama aukute, ko tukuna I atu e torunga uruma I tu warrant, e pērā katoa ko mōme I a rātou e rongo uruma I tu tangata. I rata pū I te iau rongoruma I te tangata, e te inga uruma a kua tiasi I asu rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto I te akaputuputu angatāre numero au, te tuku I asu ki roto I te api, I raura ki te akateretereanga a te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te teo api I kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te taitua o te iatāre numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou I te akanoonoanga o te o tūranga api I. Ko hakite mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te api public me rai a rātou o kaereanga nā te o tamariki. Ko aha ki te katoa mai aia I roto I te api public, raia ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū api. Nuti openga no te iaora. Aka atupaka anga o te ngā I pairere I Samoa. Ko aha ki te mai te ngā I rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me apia ki American Samoa. Ko te akātupaka anga kā riro I te tausuru I te tūanga o te apai mai I te au manu iri, me te tei au ngā I au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Ko aka kite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, kā riro o ki teia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a teia noema e tū mai nei. Ko tai me koto ki te
2: ikutanga ki te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tōtua kitikite no tia e petoma.
6: Tōtuaka ki te teia, tōtuaka mārāra no tātou I wanganui nei, e tā papātu nei tātou, no te kaipaipaanga I te putoma o tō tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I teia a kaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, I te api anga I tō tātou reo kukiara ni tō tātou reo tupuna ki te atereti numero I tunga uru mātai Puriri 71 Puriri Street. Te eroganei te ngā kauparau no tō tātou reo kukiara ni e toru reo e ono akatangianga. Kāre tā tātou api I e aka tinamo ua ki te akatangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te akatangianga a tō tātou paenua. E mea tau kia akoroma ki tātou no te tei au kōtaianga e te ka akawā ia to tātou manako. Ka arota i tātou i terewianga i teia. Te mea maata koe au ki te apianga i to tātou uri au i tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone, kari i mātou i te tuatua e i te karongo i to tātou uri au. Tāpiripiri mai, a te aia i ritoru ora ono, wakamata, a koa ti tōra itu. E tai rā e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tā rā mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou no te atuanga i te api anga tātou reo kukia irani.

0: tātou e te upunanga. Ko te kawenga o te mataiti, haere tiri e narunga e nua o mangaia. Ko te tuatau te akatanatanu mea koto, akipapa mai tākotoa ai tamu. Ko te akaipapa anga e te rāmata o te taianga tu tātou e pukaria te tona rāmata o te rā a o aukute. Pēkā putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau e te petama mua aukute. Ko tāmatau rere ta tātou mai wanui a te upunanga reo. Ero mai tau piri mai kiro tu tia. Ako kuronga, e ima taura rai no tātou, e a kaipa panganda tātou, e tō tātou reo, e tā tātou o piu, e rawe nei, i runga tia tō tino, e pera katoa a kairi reo tō, ki tō tātou o taheka tika ero mai, e pera katoa, ki tō tātou o mitua. Ero mai te opunanga, tomo mai kiro tu tia. Ako kuronga, a rawe ime mato I tō re kaumani reo, ne ka ina orma mao koe, no te ka rawe ia a te rira rā, no tātou te opunanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, I te rawe I tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pūpunga I tō tātou reo kōki, a I roto I tā tātou opunanga, tātakita. Te tō te rau nō koto katoto, aka mwete ki te rātou kērin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa.
1: Tūtua kikitikite, no te ia epetoma.

0: Tu kite no tia e pe toma.
1: Ko te pātia pāruru immunisation, kāre tia I te mana ko o, e kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūpūtangata. Me I mātakitake mea nuku tū I te tae ripene te atairunga I te matapuka a te pimono, kā ki te kūtū I a tāne, e tōna kūpūtangata I te ooraanga mai, e te puopinga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/taneuti. Mātakitaki atu I te ripene te ata penerea ka rauka mai te tae au uianga kemi marama.
2: Tautuaka ki te teia, tautuaka marara no tātou I wanganui nei, te tāpapātu nei tātou, no te kaipaipanga I te pitoma o te tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga I te api anga I tō tātou reo kukiarani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti numero itunga uru mātai Puriri 71 Puriri Street. Te rogani te ngākau parau no tō tātou reo kukiarani e toru reo e ono a katangianga. Kāre tā tātou api I e a ka tino mō ua ki te a ka tangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te a ka tangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a ka koroma ki tātou no te tai au kōtoeanga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka arota I tātou I te raweanga I te ia. E mea maata koe au ki te api anga I tō tātou reo ki tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noa ngai kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia I ruitoru ora ono wakamata a koa ti tōra itu. E taira e ora I te ia api no te tamariki api oki I te api I tā rā mai rā. Ariama ki a mata ora tātou no te ia tuanga I te api anga tō tātou reo uki ai rani.

0: I te manawaka tūnu, ka mataororoa te Holiday in Auckland Airport I te tauturi a koe me e wanwana to o pene o kia rae. Kainangaro koe te tae ngā I uipa anga no o e to o tea ke tere atu I te torunga uru tangata. Māma ua I te Holiday in I te tauturi a koe te vainei te o tauturu taka ke no te turanga katikati tūki ke te au tunuanga e pērā katoa e ngā I no o e to o teke kia koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te uianga e maanga nui no te tauturu ia koto tāniu ni o atu ia Mandy e tōna pupu e runga I te numero kāre iwa rua I turima ta I kāre rima toru kāre iwa rua I turima ta I kāre rima toru Me kāre, panātu kurongo I te kuperoro wira, Holiday in Auckland Airport.
1: Mō tātou e te upunanga, ko te kawenga o te iamataiti, kāere tīre nā rungai, e nua o manga ia. Ko te tātou te ia, akatantanu mea koto, akipapa mai tākoto aitamu. Ko te akaipapa anga I te rā māta o te taianga tu tātou e pukaria, ki tōna rā māta o te rā a o au kute. Pēkā putumutu tātou ki Otara Recreation Center, a te rā paraparau, I te pita mamua au kute. Ko tā mataurere ta tātou, mai wanui a te upunanga reo. Aero mai tau piri mai kiro tu te ia a kukuronga e ima tau rai no tato e a kai pepanga na tato e tō tato reo e tā tato o piu e rawe nei I runga I tētua tino e pera katoa a kai rire ato ki tō tato o taiaka te ka aero mai e pera katoa ki tō tato o mitua aero mai te opunanga tomo mai kiro tu te ia a kukuronga a rawe I me mato I tō reka o manirewa ne ka ina aro mamma o koe no te ka rawe ia a te rire ra no tato te opunanga te me wanga aka mwete ki e tato kato O tātou te maru iri ni, I te rawai tā tātou anga anga te upapi, aku nunga nui tā tātou tamariki. E te akapopunga I tu tātou reo kuki ari, I roto I tā tātou puna tātakita. Te tō te aro nungo tō katoto, aku mita ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngu te marewa.
2: Tūtua kikitikite, no te ia epetoma. Tūtua kikitikite, no te ia epetoma.

Tēnā I te hiraba no tātou te iupone e te istanga te kūki airani. Tēnā te numero kāre baru kāre kāre. Kāre kāre kāre. Tīma toru tai. Rīni mai a kāre mai I to homanako. No rungo ki te hiraba tātou no te iupote I roto te reira I te Roma Roma pene. Rima irawa iwa e te tainga uru. Roma pene rima irawa iwa e te tainga uru. Tēnā te uianga. Rīni mai me kāre patapata mai I to homanako. Me kāre. Me e o manako ke a ke tāhau ka henangaro koe I te tua mai me kāre I te akari mai ringi mai akari mai I tō hō manako no uru me te hira patatau no tātou te iupone e rong uru mene te toe e mua ke ka kai atua I te iatuanga nei me o te te reira ko te tuanga I o te reo tukuaroa ringi mai kāre waru kāre kāre kāre kāre kāre rimotoruta I te numero rutu te pia rātio nei me e ro aro tā au ka henangaro koe kia ki a tuku atu me kāre e himine tāhau ka hinangaro koe I āko ki a akatangi atu ringi mai, aka kite mai te e te himine I te tamata ore I tātou kātotoa

0: Tot zo, kitty, notia epitoma.
1: Ko te pātia pāruru immunisation, kare te ia I te manako o, e kare katoa I te peo o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me I mātakitake mēna kutu I te tae ripene te atairunga I te matapuka a te pimono, ka ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero, E rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke. Nō rea, e mea pōpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoroanga taka ki e katoa tā. Ana ka pāruru ia tā. Ka rītu ke me te tuātou anu e ka pātia pārua tātou ia tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki mi te rera te tū. Te kimi mārama panātu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tāne iuti. Mātakitaki atu I te ripene teata. Penerea, ka rauka mai te tae au ui anga kemi mārama.
2: Tautuaka ki te teia, tautuaka mārā ara no tātou I wanganui nei, te e tāpapa atu nei tātou, no te kaipai pānga I te pitoma o tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I te ia a kaipai pānga, aere mai ki tā tātou tā mūmū anga, E te api anga I tō tātou reo, kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero itungo uru mātai, Puriri 71, Puriri Street. Te rokanei te ngākau parau, no tō tātou reo kuki arani e toru reo, e ono akatangi anga. Kāre tā tātou api I e aka tinamo ua ki te akatangi anga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te akatangi anga a tō tātou pahenua. E mea tau. Kia a koromaki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota I tātou I terawianga I te ia. Te mea maata koe au ki te apianga I tō tātou reo I tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga I kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia I ritoru ora ono wakamata a koa tītora itu. E taira e ora I te ia api no te tamariki api oki I te api I tara mai rā. Ariama ki a mata ora tātou no te ia tuanga I te api anga tō tātou reo kuki airani.
1: I te ia marama ko tionu ka mata ora rua te Holiday Inn Auckland Airport I te tauturi ako e me I a wanwano tō o pene o ki ara e kainangaro koe I te tae ngā I uipa anga no o e tō o tēia ke tere atu I te torunga uru tangata māma ua I te Holiday Inn I te tauturi ako Koe, te wainei te au tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunuanga e pērā katoa e ngā I no o e to o teke ki a komakoma koutou no te uri manako no to koutou au anoano. No te auianga e maanga nui no te tauturu ia koutou taniuniu atu ia Mandy e tōna pupu e runga I te numero kāre iwa rua I turima ta I kāre rima toru. Kāre iwa, rua I turima, ta I kāre, rima toru. Me kāre, panātu kirongo I te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport.
3: Mō tātou e te upunanga, ko te kawenga o te iamataiti, kāre tīre nā runga I nua o manga ia. Ko te tuatau te ia, akatantanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu. Ko te akaipapa anga I te rā mātau te taianga tu tātou e pukaria I tona rā mātā. Tara a o aukute peka putimutu tātou ki Otara Recreation Center a tara paraparau I te petama mua aukute o tāmatau rere tātou maibonui a te opūnanga reo. Aero mai tau piri mai kiritu te ia a kukuronga e matau rere no tātou e a kaipipanganda tātou I tō tātou reo e tā tātou piu e rawene I runga I tētou tino e pera katoa a kairi reo tō ki tō tātou taiakateka aero mai e pera katoa ki tō tātou mitua. Aero mai te opūnanga tomu mai kiritu I te ia a kukuronga a rawi I me mato I tō rekomani reo ne ka inaoro mamao koe no te ka rawi ia a te rira rā no tātou te opūnanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, I te rawa I tā tātou a nganga te upapi, aka nunga mea tā tātou tamariki, e te aka pōpunga I tō tātou reo kōki, a I roto I tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te rau nungo tō katoto, aka mwete ki e tātou kiarin, no te te kanga mania kiarin mei nangu te marewa.

Tony. E katukuna i atu a pepe Zilos Peninati ki te kopu o te enua a te hevaraere e tū mai nei rā ta inga uru mai vano tiuno. Ko tēnā tūtu akakite nā te tamariki tākitumu pūnanga reo Educational Trust. Te aratu nei te reo akapuma ana, a te porokarāmo pimo no kūki airani i runga i te 531 PI, e pera katoa te Pacific Media Network, i te kōpū tangata te tāpuke i ai te tumarangi kirikiri o te tūma te tengai te aura. Ko te tua tō tātou akapuanga e tauturu waitataroa i te tuatau tūma te tengāra.

Tēnā e te onu tika kiti ki tētē I tangata kūki airani anō te iofora nei. Now, kia koutou e ono ono mai nei, e akaro ono mai nei runga. Tā tātou matapoka pera kato Vivi ki karamu Instagram. Te akamata nei mātou iroto I te pia rātio nei I te akatangi atu tō tā tātou au reo Māori. Te akatangi atu te nūti ki roto, I roto I te reo Māori ki runga I tā tātou matapuka e te Vivi ki karamu. So, te mea mua te patapata I atu ki runga. Nā moana te iwetia I tatau. Ati te, I te ora, o te hepetoma. Ka akatangi atu te unuti tā mātou e akatangi ana ki runga I tātou programu 531 PI te apai te whorongoru mātai I te pōpongi ka akamata mātou I te akatangi atu ki runga I tātou matapuka e pērā katoa I te vivi ki karamu. So, ka rauka koutou I te karongo I tātou unuti ki runga I tātou telefona paipai me kāre computer, laptop, iPad e te vai atura. So, yeah, tēnā e te nuti mataora no tātou no te iepo e te itstangata kōki airani te te himene te tāmataore I tātou.

Kira na tato kato to e te roa mātou te atu. Kira na ke koto e a karamurumu mai nei e ta tato programu. Te mātou e tato e te upo moni te kato tua. Ko yoki ko te QR code ki te bus lei o te atua. E runga e ta tato o rātio pi mōnu e te upo moni te nei. Rātanga oru mārima o tiono. Tūrou ara mai, tā piripiri mai ki a mataora tātou I te ia pō. Te karanga nei te tatua nā te atua, I roto I a Filipi, I te pene ā, I rawa ā. E re karaka I te atura, au ai tīwata, e te tuatua ko o watu nei au, ki a re karaka rai koto, ka pure tātou ki te atua. Te ia ko o mātou e te atua, I mua e tō warawaro, I te ia tianga nei, te kau ke tunei mātou I te ka mei te kianga, e tā mātou ka kakaanga I a koe, I te mea te atua kua, Pakatai mai koe ia mātou ki te ia tianga ma te meitaki e te ao. E kua ki te koe te tua I tō mātou ka koronga. I ka piki ai mātou ia koe I te ia tuatau. No te mea te tua kua ka ki te mai tā au tuatua. Me ka aru koe piri ki a mātou. Pūpinga kore tā mātou a ngang. E iroto I tā mātou kārawe. Ki a ka maarawa rai mātou ia koe te tua. Te tumu e te akauti o tō mātou ne oraanga. Nei na mātou e te tua I kapike I a koe I te iatanga. Te pati nei mātou ki a koe. Ki anō mai koe e kiruto I tā mātou anganga. Me te aka matanga e te au atu ki te kautianga. Ki a kautirai mātou kiruto I a koe te tua. Tā mātou au ara. E tō mātou au tū eri ke me mua I a koe te tua. Aka kore mai tā mātou au ara. Tā mai tō mātou au tū kino e te tua. Oranga mai I te mataura. E te au. I roto I e mātou I te iepo. I aku ka waa I tā au tuatua. E no rātou e karungurungo maira. Ki a wai mai tō wairua tapu. Tō waro au a kirunga I a mātou kātou tua. Mi te aka matanga o tā mātou nganga. E tai wātu ki te opanga. Reto ana ke mātou I a koe Yesu tō mātou watu. Puri e tue di a mea kātou tua. Jora mātou I a koe. Āmene. Tō tātou pene tatau I te ia pō. Ka kite na te rera ki roto te puka a Petero tae de pene rua irawa iwa. Petero tae de pene rua irawa iwa. Ai, me oki mai tātou I rera. Ako ne kone uake. Akarongorongo tue tātou I te tatau anga I tō tātou pene tatau I te iepo. Nō te ia taimene. Eros tātou ka akarongorongo I te taiau imene. Irunga I tā tātou rātio. Pimonu I tā tātou porokaramu. The QR code ki te bus lei o te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Welcome back, e tātou kato toa i te iepo. I runga i tātou programu te QR code ki te pasta i o te toa. I runga i tātou rātio pimonu. Thank you, Mata, no te au i mene te akatangitangi mai e tamata ore e tātou. I mua ke ka tātou atua i au i tō tātou pene tātou i te iepo. Tēnā ere i tō tātou pene tātou. Rato iepe turutai te pene rua i rawa iwa. Te karanga nei, e uki iki i a rā koutou, e kautau ngāriki, e te tangata tapu, e aronga oko ia. I a kakite ua koutou, i tōna meitaki, tō te i kāpiki ia koutou, i tō roto i te poiri, kia tae ki tōna marama, umire i ara. Karuka tātou i konei, te tauanga e te tutu tika nā te atu, nā nei oronga mai te marama, e te kite, i te au mea muna i roto i tāna tutu tika. E te iatenga nei kare o tātou kākarongorongo i te tei au i mene te e kākatangitangi ia mai i runga i tātou rātio pimonu i te ipo e me oku mai tātou rira kua kamakumātu tātou no runga i tō tātou pene tātou te i tātou i atu i muakena. Te QR code ki te bus leia o tētua i runga i tātou rātio pimonu.

pirito o te nui te akara o kara o uno zoe tātou ki roto I te o unu a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei I Aotearo nei e prakoto I te ipukarea e I te ene iau kātou toa. Kia ora ana ki koutou tūro ki te tūonga program te inakinei me te kumero koutou I te pupungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nuti.

Kia ora anō ko e te uteke. E heu ki tihi e puto mai to pākini. Āhara I anna. Ko tātou ki me eran tātou nāo e te pairirea. E mata ki te anna tātou. Wā kou e mata ki te anna oe a tāko pinka a paiou. Ka uti uke o me a paini I anna tāko pākako rae. Āreo ki te rae. Ka paini I anna. Tā rauke. Me pōpunga rau ki a rae ki āhara tātou e. E a te o pākako e ka tanu tātou I te paina oe te pairire. E a te o me a rae kare tātou e tanu. Ki au ki rae. Te angarai koe koe taranga e ka koe koe te wea. Ka omeni e rae. Sorry, arugoi me te ki te paita nā pākako. Ia. Nā rauke. Te rauke rea te mea. Umere uke e te o tekea. Te awarunga e anga anga ana rātu. Ki ko ui te anga e akato ang pairere. E te mea e turunga ngati tito rātu. E awarunga akarere pairere rātu. I te e puto mai te pākini e turu au pilot. E atako to mana kong. E turu au pilot te akautunga ia. E te Ministry of Primary Industries. Me pame uke koe te ipākau nā rotu e te... Ya, me teme koe kuna mai tuat invited nā tome koe customs. Mua ke koe ka teke koe taranga e ka queue up koe ra. Iau, akairu ki te ere, me pākau tāko tō re, karakutu I tikuia. Tia te, tia o ki te taramui koni te anga I te bin, o ki ea, te bin. Tia koni, pāta a ia ki roto, me kāre, ka akautuma ia koe, e mea tōna tāra. Ya, Tīria, e vai uāna rei te rau pini ere ki rea. Mā ata te o akairu ere rei I te akamata kiti ia koe. I mua ke koe ka te koe ki taranga ia tīria, kua pira mai rātu ia koe. I nā rau ki rea, ko te ia e turu pilot. E turu pilot, e ta I mea pātete. Tako tō muna ko a takita ia rātu, a āne re tāra, no te ara. O pa me uki rātou, a rātou I pii anei tā rātou kai ara e mi tā rei kā rātou e akatika I e te pamai te rira. E ari I pātā I ane kutu te pin me kuru I te tītā rei ki a kore rātou e tiāti a mai. Ko te tai pilot e māmā, e wa ini pilot, kua ngaru poine, o pra ia ngaru poine ai, e toi ngā kainana, koe uki e vegetable salad, mika, e te sandwich mea mō. Ngarupoi ni ea e te pata agiro te te mea, tū reiti rā uki, o pira ia e a anere tā rā no te mea, I roto I taka no no anga, plants, animals, or wood, must be declared in New Zealand. Uki, karangai uki tīri uki ara, e high risk items rātou, Nō te mea, ka tamana mana tāo ki te ecosystem o Aotearoa ni, nō te au manumanu. E ko tīria, e te tai oko o, e pātete tia, tia pātete, apai me e tāna, e nuts. E nuts tāne I roti tāna me e fresh nuts I ato koto mana koa. Kari te mea re ko tūna ia. But it didn't matter, oki. E nuts, e pākau kariti kriya ia. Nō rea, paatona a anere tāra. Ko te vairua I koni iria e te o tekea. E mea mitake. Me e o pākau tā ora e karetano I te pamena arati I te custom me te ame koi ki Aotearoa ni. Pata ai e kuru tu I te pin. Pata ai kuru me e toi ngā kaina au. Pata ai e kuru tu I te pin. Ia koe pamegi ko I te custom. Ko te tai ia mea no tino tātou I aka kōko I te atu anga noria. Ki a perepere kāwana e ki a mataora tō koutou e petama. Ka kumakuma ko tātou a te ia munti ki mua. Tara ua a konokono I a koutou ere. Pātia pāruru ari e koutou ki koutou koutou e flu. E ko te vairua e konei, have quality of life. Ia ara, te maatātia koutou I te makimaki, te maatātia I te I tō tātou mero me maanimai tāna teata. Ia, mitiki atu te pāruru I te rapakau, nuria. Mamma ore, me e a pāra koe te ari koe te tāte te tiaki.
kia pati e koe na e koe rea mea mamatu tiria i te rapakau me rapakau uke koe ka tūtaki koe te tote ka tūtaki koe te vairākau ka tūtaki atu koe te taipākau ki atu nga nuria iawe me angangan uke koe rea tiria te punga uke re kare koe mitaki mai re e tai epitoma ko tara ia wangiri koe rea tara tara no tara epitoma nga me erere e te sick leave ngā mea rā e o tīria ka motura e kīria te o benefits o te sick leave tra o e vai e reo aka maru iru i te ikia tātou e te o tek ina e reo aka maru iru e kia raukara i a tātou i te paruru i a tātou o rai nore ka koma koma o a tātou a te e pitama ki mua tāpapa mai no tā tātou nuti te ora rua I o tiku aere tu tātou ko a karongorongo tuare I te tuanga o te tuanga o tōku inua te ta iau pākau e ka anuanu I a tātou ki a marama no tō tātou I pukarea pimo nuku ki arani te reo o te iti tangata kupu

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata. I te hea te anganei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
2: Kia ora nei tātou kātou tō te istata a karongongo mai nei tātou nuti no te ipukarea atu nei. Sāpati a mātou te ipukarea e te monite a koutou i Aotearoa e parakatoi Aotearoa. Te nuti mua. I roto I te ngā rā, me kore te ngā epito mai topa ake nei, kua maata te anganga I rawe ana, me kore I tupu ana, ki runga I te tuoto tātou ipukaria. I roto I te tuatau tika, te tuanga I tākisamu, I roto I a muri e te tika avaka, te akara nei, te kumiti o te ngā oere. I te au ngā I e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I te tuanga nganga nei, te anganga apiti nei, te ICI, te environment, parakatoa, te pupu nā rātou te tuanga. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka ārawe I atu te atu inua parakatoa te tūonga aere ki te nei mai nei rarawake I te tūonga nei o te vai I te akamātu tū atu I teia no te anga oire e I te meo ki e me uana e maatara te vai e noona ki roto I teo ngā I kakapo ngā vai parakatoa ki roto I teo paitaro e teo ngā I e mauana te vai. No reira ko te taimana ko mane te tupu ana no rātou no runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tuanga anganga I raroa ki te tāporakai. I roto I te tuatau ki te tāporakai. Ko te au areteia, makore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tuanga ne ka akatika I te tei ua atu tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I anei tō tātou I te tangata ki a mātutu tā rātou tūranga. No te pahimai tā rātou ka inoara rātou I te oko atu. I te tūra tō parakatoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kita tū te vairua. I roto I te tuatau e maata katoa te aronga e aere nei I te kawe tā rātou apunga aere I te oko oko ki te otu roto parakatoa tō tātou I te tangata. Warawe I atu te tengauru mā iwa pepa api I te no te kāinga primary care mental health course te tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, mā māmere ana taikoko, perakatoa te kūmiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuatau, te irinaki anga te tātou, ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei, runga I tō tātou inua. I roto katoa I tō tātou ngutuare, perakatoa te oputuputu anga tūke tūke, I te ankarātu I te ia maki mana. I te akamātutu atu I te runga I akonu nei I tō tātou aronga maki maki, me te ia katoa. Kua maata te aronga te tai atu I Ko turuturu I a teia e te tuanga maata aere I roto I te ipukarea o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tūke tūke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te au iti waine, te pupua te iti waine, perakato te au iti tangata katoa, te rawe ana I te anganga mei te taime mua mai rā. Ra mane te kite atu I te tamaine a katere au o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, I te turuturu pakari I te ia no te a kakoronga maata no tō tātou I te tangata. Mane te akaratu I te iriri kāpua e kua maata katoa te runga I tō motu ki roto te akamātutu atu I te ia. Te mitua tāne anganga te ia, mitua tāne kimi pōpunga katoa te ia no tō tātou I pukarea. I roto I te tuatau ko oranga I atu ki aia te knighthood, nō raro kei te akaerenga a te hariki tāne. Ko tāi atu tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekara ko papa Trevor Clark. I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana I te atūranga Ngāti te nei e irina ki aue kua riro atu te atūranga nei I te akararangi ai nā roto te mata o te ariki tāne I Nutireni ko eo I a Dame Cindy Kiro te Governor Chanara o te kawamani o Nutireni. Ko riro mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tatai tangata māruiru I tika e I te turuturu I te anganga o te ipukarea. Parakato I te kimipopunga, parakato I te akonei tō tātou I te tangata ki roto I tā rātou ngā e anganga. I roto I te tuatau no reere ko te emutua, e kia taura e akararangi a aia I roto I te tuatau no tāna I rawe. No tō tātou ipukarea, parakatoa no tō tātou I te tangata katoa. Te aronga me oronga toto ana koe e tauturu te ia I te aronga e anu anu nei I te tauturu I roto I te tai tuatau ki te akore ia me kore I te tuatau me tū I te tangata I te maki I te ia e pato mento pake nei, kua kararangi I atu. Te aronga paurua e oronga atana I tō rātou toto I te tautsuru. I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive. Ki kō I te tō tātou pāka te tereve te pāka. Kua karanga mai te tata toto mai ne e nana te tō nganga e raviana kua ka tru te tātuawa e mātou uatirai te akameita ki angai tō tātou I te tangata e tautsuru ne I te aronga maki tikai I te taitua tau ki te akore ea no reira mani e tikai te ki te atu I te vairua e te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tātua tau te ono tō tātou nuti e tamaiti tēna tātou kua tomotu ai ki roto I te puputu e poro o te pasireia o tiawhani o te tamaiti ko Izzy Sword tamaiti teia na mamano o e me mato tātou e tana ano tamariki e vovo aia no te tamaiti nei ko Izzy Sword e ko tomotu aia ki roto I te tuanga tupuro o te pasireia o tiawhani roto I te varua katoa ko ki tēna tātou e apaine I ana tātou ano e te pasireia nei ki roto I te tuanga mata no te tuanga o te tupuro Mahanea te kai, te ki te atu I te akarakaraanga I te onganga katoa e rawe e nei I roto I te tuatau te kai, I roto I te tuonga te poti. No reira mahanea te ki te atu I tā tātou ano e tāne ki te atu runga te katoa. I nā te itu o te nuti, kua mātou tātou I Antipae Chambers, I roto I te tuatau kua akararangi I atu aia e tāna tāne kua pa Dennis Chambers I te mea o kie. Kua riro ana Antipae I te tūru tūru, I te akatupu, I te akamaru I roi, I te tūanga tikai o te au are e akariro I nei au ngai oro te anga. No o te au tūra toka ato toa, mei te mata I te taitau sini wananire e iunga uru marima. Ko akamata takere a ansipa I te ravirave I te ia no reira, I te ia e pito mai topa ki nei, ko akararangi I aia. E te tūanga tikai o te tūroto, I te mea o kie ko I te tai, te ki tena ia mai. E tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea I tāna I rave no te anganga I te akapōpū ngātu I tō tātou ipukarea no reira mane te ki te anga e ku akararangi ia Antipae Chambers I roto I te tuato no tāna anganga I rave no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipae ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna I rave no tō tātou I pukarea mane katoa I te kite atu I te ia anganga I te mea uki e kare e rava ana te akararangi a ngai tō tātou I tangata e tā rātou au anganga kātoto e rave ana no te akapōpunga I tō tātou I pukarea no ko te ia te tai vaine pōpunga rava atu I te rave e te tūtaki kore I ae ua o rai te akamātutu I te tūranga o te akonokono I tō tātou tūro te prakato te tanganga I te ungusuare e no ua ne are tangata I roto no te kimpu o pungātu no te okopu tangata kātotoa no re mane te ki te atu I e ku akararangi ai I roto I te tuato te varu o tō tātou nuti ko ki te tātou I roto I te tuato te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko perakoto avachiu ki atupa I roto I teia ku mānea tākiri te matāra ku ātea I perakotoa e ngā I te tai kā rauka I tō tātou I tangata te aerea su nā runga ma te mataku kore e kā akau I a rātou e te aronga a kōru nei runga I te matāra mata I roto I te suatou I te tangata e mānga nui te o ngā ngai supu nei no te akamātu tuatu I tō tātou aru nui te suatou ku avachiu atupa e perakotoa a niko e te mani e katoa nei teia no te o nganga katoa. Tā te iwa o tā tātou nusi. Tō tātou mitua tāne a papa Jim Gosselin, me koere ko James Gosselin, ko oranga I atu na tūranga MBE, I roto I te tuato, I tāna nganga I rawe e eia no roto, I te nganga katoa o te ipukarea. Pera katoa pa I no Pasifika ko takapini tōna rongo, ko tāi tōna rongo ki ngā pore e a o tō tātou ipukarea pera katoa. I tō teia nei a kātotoa no reira ko teia ko o te tai mitua I akararangi ia I roto I te tuato te rua o tō tātou mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o teia no te no te anganga ira rua ke I te turuturu anga a te rikitane ko e oke ko ngā mātai o me koro ngā tokorua mātai o to te tātoko oranga I atito na British Empire Medal BEM I te tūranga anganga tāna e pai mei e ki roto I te tūanga tanutanu pera katoa I taka mātutu atu I tō tātou purimetua o te CICC I roto I te tātou kua riro a ngā mātai o te tātou ne e kua kangaro I mei tāna ngai anganga I nāra e no ne e kuruto tāna e kārese ko e oki ko te matawera e te rawe maruru I gine rai aia I tāna anganga I roto I te tātou no reira mane te ki te atu I te ia vairua e tupu nei ki runga I tō tātou I te tangata no reira ko te ia te oronga te akararangi I e roto I te tātou te nuti te taingo roto tātou nuti ko ki te tātou I te marumarua tua ko tuku nāko I atu e ki roto I te tai I te mea o kie no te ravereveana te aronga maru irui I te akamania I te eme tō vaine pra katoa I te akamatu tua tu ia e tō te tanga ngātu I te ia tūranga nei o te waka e pra katoa te tiritirianga nā runga te moana o ki te tātou anau ko o te ia Cook Islands Working Society nā raro mai I a Ian Carrick me kore kukā mua muta epo I te akatiritiri mai anga mei te taimi mua mai e tau mai ki te ara e pra katoa te puna marama ko ia ki tā tātou te maiti ko pēia I pēia pātai ko ki tā tātou e tūranga tītī tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akatiritiri angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea ko ia ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei tā tātou anau ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tikai tā tātou te maiti pēia pātai e tūranga tītē tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretere angai tō tātou ngā waka I runga te tua te ipukarea koe o ki marumaru e tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei tā tātou anau ki runga te api I te tereni I a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia I roto I te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tikai o tō tātou ipukarea a tua Pittman I roto I te tua tau nei mānea te anganga e ki te nei nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea tā tātou anau e tō tātou pēo Māori no reira te he te tei au nuti a re tāko nuti o pinga e reo ka pumana te ia ki tō tātou me tō waini te taka ki atu ko e au ki Anti Māu Monokoa ko mā tō tātou ia mā e Anti Māu e waini anga pakari te ia e waini ākono I tōna kupu tangata tōna uire tangata pera katoa I te ipukarea ko te waini mua te ia te ino ona I te tūranga o te Deputy Prime Minister I tōna tuātou I roto I te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke tūke I te ipukarea kātō toa na te mea ko koropini ia te pirianga o te amitō waine ki ngā pāinua I wao ake I a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mea tātou ki a rātou I roto I tia tātou e te itstangat ko teia tātou nuti no teia e pato mai to pāke nei e irina ke ue ki tau suru mai tia tui e tātou pera katoa o ronga mai te kite e te pakari no tātou kātou to I te akono kono mei te ki e tātou kātou to no reira mei ako ki a koutou kātou to kia rāna e kia manu
1: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana hoa e te isitangata I te ati angani, te ia mai nei tō tātou taiaka maro I rui. A mā I ne papa I parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
3: Kia ora nā kō tātou katoa, e akarongono mene, e tā tātou rātio e tia e muni tēne. Tumi mua tātou e matawara, e nō kirito i ākoe ākarana, kia ora nā e tia e anuanune. E reo akama arara o te, ke tātou, no tā tātou tōhanga putu, no tō tātou tere e arumane kirito pui e tātou, no tō tūmara matapitama, te e kāresi a matawara, te o māpū e arumane no tā rātou, e riri kāpū o māte te karabu e, ke tō tātou tūane, akaputu tātou muni, me te tātou kia mano tātou ipanga, e riri koto e apai me e, tātou tōri mō oronga, no tātou akakurang. Tato aripure matavara e ngai tō te noa ka hama tato aka o ngai tato aripure e rato I tiang maramane tuto mataura te ke tato e tō akarana ne te nā te pati pati anga a te tekere tere o te matavara e kāresia me te ina hororo koe te tauturu kare harai ia tūna e ta a tauturu I ke tō tato e bukare e tauturu e tō tato aripure e te aka o ngai e ko tato e akarana ne e Ere tata tutuang tauturu. Nara, kare arai ia me te anono korokoi I te oronga I tāruma, oronga ki te iakokoronga mania ne, no tō tato aripure siro I matawara. Te tuatau ne, te arini tato nara tu te tuatau anu, pati anga te ki a tato, ki a kono I tō tato, me tō pakarikariru tō tato ngutuare, I perakato tā tato ando, koko ui te anga popongi mu, anono I perakato e te ie, kore rato e roko I e te maki, e ki kore tato e o gano te tūmatitang, I te tuatau ne. E waro ki tō tātō kuputanta matawara e nono meri wakuni a koe Aotearoa Australia e perakato ki te pukare. Me koni atu te putuputanga matawara kumunisi o akarante, te o kumisi akateritere, te kato tōra te aro atine I ako tō kato tō. Te tō te aro no ko tō kato tō, ako mito ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa. Toko tō taiake o te ako anana takatakere, me roto mati putuputanga matawara kumunisi I akarante, me yaku ki koto. Ka ki tau hoa te pita moki mua, te tō te aro anu tato, ki o rāna I ke munia.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te istangata I te ati angani, te āwiao nā tātou, te kapakapātu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei, e oro mai I te nūti nō te o mea tupu mera I tukuroa.
4: Kia ora nā tātou kātou toa I te iapō monite. Tēnā roto nei I āko, te reo aka ārāwei, te reo aroa, me roto mai I tō tātou oire mānia koroa. Me roto mai I tō tātou papa orumetua, Reverend Tengaru Pāniora e mama Ann Pāniora, tengo tuare tangata, te tuku atu nei I te reo aroa ki a tātou kātou toa, pera katoa tō tātou parish clerk, a papa Charlie Turia e mama Maruia, te tuku katoa nei rāua. I tō rāua reo aroa ki a tātou kātou toa, pera katoa ko pasta poa, te reo e mama Ani te reo e tō rāua e kāresia. Te tuku atu nei I te reo aroa ki a tātou kātotoa I roto I te iatu atu nei. Te ia mana kei I tupāke nei kua rawe ia I te au tārikarika o penga te tu e pōro reiki a te tamariki. Me te mata iti e ono e taira vātu ki te mata iti e te ngoro mātai. Ko ia taka te anau tamariki I roto I te ia tārikarika. E maata te au kōpū tangata I te inaro I tā rātou o tamariki ki a treni rātou ki a tu e rātou. Me te me inaro paa rātou we I te tei turanga teitei na te tamariki ki a tairi a rātou we ki te turanga o te warriors. Inangaroa I te akameitaki I te au coaches, te au aronga tereni I tā tātou tamariki, te au popo reiki I roto I tō tātou oire, pera kato te sharks e te vaiatura ki akameitaki. Ia, te ia putuputu anga no te au tuanga tā rātou I rawe I te akamāruiroi I tā tātou ano tamariki I roto I te tārikarika tupoti. Ko rawe ia tō rātou prize giving, pera katoa I teta I tāmataora anga nā te tamariki I raro I te YMCA. O, amataora te tamariki. Oti tā rātou oronga anga re, wa rawe ia teta I ura e pera katoa teira rātou te au tū maanga tūke tūke a te tamariki. Ko riro te reira e mea katakata nā te tamariki. Mei roto mai I tā tātou anō tamariki te akameitaki nei rātou. Te au metua e pera katoa te au aronga tereni I tō rātou pupu e te tāpapa atura rātou no te iamata iti e tūmai nei. Ere mei tātou ki te pupu o te teingoruma toru e te teingoruma A, ka tomo atu rātou ki roto I tā rātou tuanga openga, ai finals, a te iamana kai e tūmai nei, no rire te ere atu nei, te reo aka marirui anga, ki a rātou kātotoa. Ko te pupu o te Sharks Reserves, e te pupu o te Sharks Premier Team, te ianga pupu tuepo Reiki, kua peke I rawa, te re I te iamana kei I tupake nei. E kuia takai te marirui a te ia ano tamariki e a te tumu I tukua, no te mea ko te maatanga o te ia ano tamariki e o tamariki kuki airani. Tamariki kuki airani I roto I te ia tuanga. E tau ai nei ki a ka marirui atu e rātou. Me te mea ea, me mako rātou I runga e te papa o te tuepōro, Iri naki rai au e ka apei rātou I te iau āpianga ki roto I tō rātou ngutuare. I te ka mārerui, te ano tamariki e pera katoa, te tokorua. I no te mea ka inaharo ia I te tokorua. I te ka mārerui atu, e te ka mātutu atu I te ngutuare. No reira, ei, inaharo au I te tuku atu I te reo ka mārerui anga e pera katoa. I te reo ka meitakianga ki tā tātou ano tamariki I roto I te tuepōro. Ko tere atu mātu, te o ano māpu o te ekaresi tokoroa ki te conference uapou atuitui anga. I raro ake te tāmaromaro anga o te uapou fellowship ko tai atu te taio mata e te taio ano māpu mai roto mai I te au ekaresia ki Willow Park I ākarana. Ko ia tukai te mataora, te au iriri kāpua, te au aronga te ere mai te aka atinga I tō rātou tuātou I te oronga mai I te taio akamārama anga, pera kato I te taio ākara anga, I te akamātutu atu I a mātou e, ia tāmā mātou I tō mātou o ngutu are. E ate a ngutu are, koto tātou kōpapa. Te au mea te tau ai nei, ia tātou mea ākono tātou I te kōpapa. Te ākono katoa nei tātou I tō tātou metu atua I roto I a tātou, mei te mea e kua āriki tātou, e Jesu e atu tātou. Ko ia tukai te mataora e pera katoa te apai mai nei au, I te reo aroa o te papa moderator, papa chairman, ko ia oki ko te papa ora metua Dr. Tokerau Joseph. E tōna ka perepe, tāna ka perepere ko mamatangi, e ko rāua tei arataki I a mātou, I roto I te iatuanga, I te akamārerui, I tā tātou ano māpu, I roto I te evangeria, e pera katoa, I roto I te tāwene anga, I tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko tai mai te kōpapa, a papa marauna pākuru, te iatuma te tenga, te tupu I Brisbane, e kua era mai, te tamariki e ta ana vaine I te apai mai I aia e kua manoko rātou e ka era mai rātou ki tokoroa nei mei te mea e e maata te o kōpūtanga te konei kua tai mai rātou I te mana kei a popo ka tuku atu tātou I tō tātou mitua tāne ki te kōpū te inua I nā rā pai mai nei au I te reo aroa mei te kōpū tangata ki a tātou kātotua pera kato mei te ekaresia ki te kōpū tangata nā konei mai te ia reo e Te iri nā kia I roto I tētua, te e te tuanga tā tētua I inangaro I a tātou, kia aroa tātou I a tātou o rai, e kia aronga aroa tātou, e tō tātou o taiake, te o aronga kātotoa, te ka ere mai, e kua riro tō tātou oire, e oire tāpa e anga, inā rā te iamitua tāni a papa marauna, o ere mai ana I e tōna tuatou māpu. Ko ngānga ia, ko era mai ia ki tōna tuaine, ko ia oki, ko mama pati, ra o papa John Walsh, I runga I te mataro o Clyde, tō ko ki te rai tātou I te iamitua tāne. Ko mataora mātou I roto I te pure ngutu are ina nai, o te araura ino e pera katoa I a mātou te mai, I te ere, I te ātoro, I te akapuma ana, I tō tātou kōpū tangata, te ia te autuanga, anō mātou I tokoroa nei, I rina ki rai au, I roto I te ia epitoma, e te tau tāpakari nei tātou, ko te ia te toru o te epitoma, I muāke, ka akawea rai te api. Pera katoa I roto I te ia epitoma, ka rawe ia I te tārie re no te au tamariki api sāpat. A te ia tāpati e tūmai nei no rira te inangaro nei au I te tuku atu I te reo ka maruiruianga ki te au metua e pera katoa I tātato ano tamariki no te tārere I roto I te ia epitoma no rira kia vai rai te aroa o tētua ki runga I a tātou kātotoa te o rana e kia manuia.
1: Kia rana ko ai te o teki I tia ati angani te ia po irere karakarawa I na tātou. Te kapakapa atu nei ki wanganui kāri ronato tātou te ke maruirui. Nā ngā. Are aiti e oronga mai tō tātou nuti.
5: Kira an tātou kātou tō e te aromato te tua. tita yo nuchi no wakani ya sinei. Ti yo waraide, I topaka nei kua ua tite Ngāti Mariki e rua, Ngāti Matara, Matara I Pipiriki Parikino, Ngāti Mariki Mapu ua teia. E tangaru mā iwa mataiti, e ruangaru mataiti te tai. Kua mate te rāua. Manuia rāke, kare rāua I uatu, ki runga I titai tangata. Kua urawa I runga te mua rākau. Ko ki teia mai tamana koanga te taute, kona kawa te Ngāti Mariki. Tō rāua ere tōanga, anunga te matara e kua uatu rāua, e kua mate te rāua rāi. Kua rāpe I atu, te tai ruangaru mataiti, mataiti, o waile poto kapuai. I atu ti te maine, mangaia e maorongaru, katoa, kotona mama e mangaia maorongaru, e kotona papa e te mai ti atu, ko tiare kapuai. E kua rawe atu tona rānauanga e te manakai, ngaka parauanga rā, ko on time ta nganga ati aronga, kare ki mitati te eronga, ko pāti te ora I takamata, e pāti rā te ora I takamotu, akamata I te ora rua, ora a akamotu. Kua rawe atu rā te tai, fundraise na te Wangane community ki Manakai katoa e tuntona sitia. O taidea te itu ane re tonati te oko I atu e kite o tatu I te tangata. Kua aere katoa mai te Māori, te tinito I te oko I te tonati. O tō mātou nuti o tēnā me Wangane asu nei. Kau ki atu I takamitakianga ki akuratu I pia rātio. Tā au ngā marudu I rabu maina e iweni te tāninu mai e maua ki a tuku atu I tā au nuti. Toko te teki te kunga me I Wanganui atu nei. Me a mātou I Wanganui nei ki kotou e no maina tēnā tua. Ki o rāna e ki manuia. Te atua te aroa ki tātou.
6: Kātere sa tātou ki Hawke's Bay ki te matau a Maui. Ka karongorongo sa tātou I te au nuti. Nohone mai I tō tātou taiki I a taime pareanga Samuel.
7: Kia ora ana tātou kato tō e te aroa mātou te atua. Kia ka mewhiki e te atua te arawe anō tātou. E te e pita mai te pāka ni. O arawe e te abibi ai tamo a te tātou pupu ura. A kouche kūpu kone a koe o tōku pārata I tō ai. O e te kia te matau rei te akarakara ngai te o tamariki. Te me te tamariki riri kiu mai e tā ua te ki te rongo mā mātou. E tā e te maa ni e te mai te rāpō. E tō e te api I ura. E te tai e te mai te katoa te tai e te mai. E tāra me pepe me ngas ka ai koe te kia te matau rei te ngātuku ere katoa mai. A tā e ngā me tō vai nyang nora no toko mai koe ko pai. E tā e mama pera katoa ki a Māori e koni. E mātou katoa tō e turu turu angai te a kokoro hono te rata. Mi te tū te iri a kua ta ugire ta mātou umua. Te au tū tūke tūke pūro takai e te putingi atu te ara mai ki te a kokoro. Nā e te rata rā iri a koe ko tōna MC nora turu mai. A kakatei nama a te papa me kakatei nama a tōkotan e family no te papa no tāre. Kua rawi iri te te angai te rata nā te oro mito pārata esker nā nei rawi mai te te pune te akamata. Te pupu aita muri e tire ra, tato pupu ora koe ko tōku pārata iso. Ai, o iesu kai te mane I te, I te mei te rake o o te hao tamara ki te ara meanga. Ai, me te ite tō, ko uke ma uke ambushe I rea, ko ranotoko mai, I te tare re ura, e ko ki te utato e bumbura ta I mai ai. E ko tāna pupu aita muri e, e ona e kiroto I inzine I ki aka mei te ki a te tō, no tire a kura au. Mane te anga anga tira vi e, e nana I rea, ko a uke o tire awai mai rea, me ko mai e rato, ia awai a mari, oro mai ni taka ka me tika ki tatu kato to te tanga te rawe maru I te anga o te tatu mai ko yo ki pa ni poto e te tautu ko to mai I te anga no te rera te raka to me to ta ko yo ko chare e to me to ko ni a mar te oro ko to me tika ka me tika ki tatu kato to te akoro ngo te pa me to te e to me to pa ni ai ko ye te ga te pa me to te maru I te mai ko te maga no er mai te pa me to te rawe tara to to ngai e ko to tatu ngo to sa tatu te pa me to Te oporporo kato to e elemen rato ta rato akai te te wu. Te komu komu, te ta ite muka elemen rato ka tu o rato ke rato, to rato tu e to rato o rao. E o tiri a keke rato I rea. E ko to rato pisin ko yoko mewi I nana, te ake te maine mata ora ta rato ngangai tiri a rea. Ko yoko ta pisin ko teo ki, are kai nga e papa cho ma ta kato to, te elemen tira mi maru I tiri a rea. E nana I rea te puri a te kuka aren Christian Church, na te papa tau turu oru mito, koi o ki kupa me tui koni e rape nta rato o nganga I te au parparo kato to. Kira mi taka tira tira ngantara to poison, koi o ku miwi nana. E taka kita mai ne miwi a matawara tiki a te upa me tui te parparo. E taka ranga mai, e te kumkuma, taka ita te iti wau, pera kato ko te whapa apu ya rato koi o ko te kai kai anga. Pai mai ke tāna kai, e ko ki tātou te e pungai arong pukari me kai kai man, ah, maha taura rato I te pōpoko, te imene mene I tarato. E nana I te pure, koe oki ko te tautuka urumato, koe oki ko maik te paki, koe te wianga I nai, ko ai ti yau ki kapi ki ene na ko ki ta to ri ti a te u ki e ta to pa me to er me yau ki ta na pu e ta na ang er me yau ki ta na pu ta na ang er me yau ki ta na pu ti to a to ri ti a kar kar ene ta to ri e te u ki e or ne ti to a to ko yau ki me te ro pa ri ki te ma pu ki te ta mari ki e te fa ye tu e ko te mana ko ma te ko ne ko yau ki me to e ti a to mari ki me ko re ti a to ma te e a kar kar ne ta to we ki ri ro mai ra to e yar ta ki ki ri ro mai ta ra to e to e te to na te to ki te to ti ni a ki a me te ki e te to ko ma ta ro ti te te ki ti er mai e te pu re na te ki te mai ne a ga ma te mai Taratu Tare Oi Baka Okia, or Israeli Erato Gi Kitamon, Tarato Hare Taimu Muratu Natra Eon Nara may oil travel ma and Tikaku Karamani e Pita Edi Moratu Pupu Taimu Moratu in the Kote Tapang idea wa win by Ratu it ratu pupu. It is to the Erne Jarunga Sipu at of a quip the Kitamene Mamma Mari Marta e Kotati and Ni Kuki Sipu by the at of quips.
8: Ne ke rātou ki te tautua. Neoti rātou i reira i tongarewa nei, kua tere atu rātou ki rakaang, e ki mani iki, e pe rākatoa i puka puka rāua ka nāsau.
9: E ko tere rato tātou o nuts, no te rā, tāku i manako no te aka giti giti atu ki a tātou, te rāo, nā te tō tātou e aka mita ki mai, e aka manui, i roto i te au mea ravarai, tā tātou ka arara. Te atua te aro, ka.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
10: Tūtua kitikite no tia e petoma.
6: Akarunga stato i teo tūtua akakite no koto e te inua tanto o inua manu nuko neime i te taiake i a motapo te riki.
11: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tū tia la. Kia ora na tō tātou i a riki kumwe te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata, e nō mai rari ngai tō tātou e nua i pukarea. E raka tō atu nei, te o kālāwe no tātou, te o tāwini o te atua, e ngai tō tātou patupaipai e nua manu nei. E raka tō tātou pāmitua. Mea mwara, e reo akamitaki, kone atu iaku tō tātou au e sisake leo. Te o kūmiti, te akamitaki e tātou, e te tangata no te anganga manea, tā tātou i rawe, te mana kaira, ko iogi te arikirikianga i tō tātou pāmitua pakari. Re ki akamitaki e te atua. Tōko tō ngākau aroa, te maoraora, tātou kātoto, te rua, tātou kalere no tia putama, tātou nganga e punakau e tūmene e te manakai, o longoru, ia ki te himikimi rāranga, tō tātou ngutuare, a ka maluiru mai koutou, te rua, tātou pule marama, a te tāpat i te orotou rai, te mātou ia, nāu katoa e punakau, te aka te tirenga e tātou pule. No reira, ki a kamitaki katoa ia, tō tātou uipanga i te manakaira, manea te uipanga, te aka te tirenga mai, tātou tō tamaiti, i a pabuliam, ki a kamitaki e te atua, o te kale de tāla i ape mai, ki a tupu ia tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, te ala nei rā te leo kapu mana, i tō tātou istangata e nāu zunei, i te tūmatitanga i do te tiara, kristu i tiara u tātou nei, i a tāturu mai te atua e a koto, te o kōputangata e nāu zunei te tūmatitanga. Pera katoa te ala zunei, te leo kālāwi, te leo hamari roi, tātou tamaine, e nō mai te tiara maki, ko iau ki te upoha kaele, o tātūra, tātūra katoa mai te atua e tō maki, a oki mai koe ki te mutuare. Ria, te leo te ia, tō tātou tangata e nua man, no ia kakamalu iri tātou, i rote i te tātou ne, a te atua tātou e tātou mai, kia rāna, e kia
3: tātou. No tātou e te upunanga. Ko te kawenga o te emataite, haere tiri e narunga e nua o manga ia. Ko te tuatau te ia, akatanatanu mea koto, akipapa mai tā koto ai tamu. Ko te akaipapa anga i te rā mātau te taianga tu tātou e pukaria ki tona rā māta. Atara a o au kote peka putumutu tātou ki Otara Recreation Center. Atara paraparau i te petama mua au kote o tāmatau rere ta tātou maibanui a te opūnanga reo. Ero mai tau piri mai kiru tu tia. Ako kuronga e ima taura rai no tātou, e a kai pepanga nā tātou, e tō tātou reo, e tā tātou o piu, e rawe nei, i runga i tia tō tino, e pera katoa e kai riri atu, ki tō tātou o taheka te ka ero mai, e pera katoa, ki tō tātou o mitua. Ero mai te opunanga, tomo mai kiru tu tia. Ako kuronga, a rawe i mi mato i tō re kaumani rewa, ne ka ina oroma mao koe, no te ka rawe ia a te rira rā, no tātou te opunanga. Te mea wanga, aka mwete ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kōki ari, i roto i tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te aroa nungo tō katoto, aka mwete ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa.
12: Te rō, kru Jessica, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau, ko azra, tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tāmaki makau lau nei. E tu i ra ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
6: E te ase anga kaere stato ka akarongorongo e te au tūtu aka ki te no koto e te enua tangata o nukuroa. Noko ne mei to tato taek i a mama pe ia tumu makara.
13: Kia orana tato ka toto e to nukuroa enua eno ne ki tuma makaurau ne. Kia orana ka to tato ka toto tato pouroa. Ta tato arawa i te ia i nei. nurunga I tatatou nuku. Te rai oko tō tatou nuu te rai taka maru iro I a tatou enu kurua inua. Te api ipi inei te ime nei te tāpati me o te pure. Me ka inangaro tatou I te ere mai no te mea ko te taime. Me taki uarai tia te tāmaumau tatatou ime na koi oku me o te tatatou pure o rongo oru. Muria kai te pure tāmaumau ri a tatou te ime nei. No ria. Te pati atu nei kia tātou enu kurua enua. Tēnā tā tātou karere, te nuku kare roa I atu, te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou mā ene a katere au. No tā tātou api ipi I mene, tā tātou au tatau, nā tā tātou anau e tatau. No ria, te pati ene tātou kātou toa kia tēmai ki onsen pi, te tāpati. No te mea ko te rā wā, orai te rā ia tātou kātou toa. No ria, ko tō tātou nuchi ua ia, mia kōtou. Ia kōtou kātou toa, me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōu namba tiru ngai tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria, ki o rāna, te tua te aroa.
10: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
14: Tapanui, riringi pū ua mai I tō aroa, ki runga I a mātou. Tūrou, kia kotou, enga iwi katoa, haere mai, kake mai, piki mai, tēnā rā kotou katoa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i te eteo, tēngi tā koutou e harongorongo mai re tātā tū programu te are kariu i te irina ki neuku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai tīrira. I nā, kia mataoro koutou i te epatama, kia mataoro i te toenga o te pōpungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātā tū programu. Te are kariu i runga i tātā tū programu, pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

te a tua maue kokoirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai I tō mātou nei reo. Te kāpiki atu nei, pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira. Āmene.